0: Ibu Akashwani le in Kasatayang Chan Dolma na Natsul Sanaza Project Him Sarovar Lagle na Kyongste Ladakh Sena Chusko Nistan Sa Selches Tang Sastung Gunbat Ke Zachez Lalzongi Zing Sarjang Zadinyo Tenok Ayushman Bara Digital Mission Nangjin Daksa Tsukpa Aba Ngoshtak Sminda Chewa Gupchu Zama Tang Sa Tenok Akashwani Mimans Kunlan Tinskeli Jabstor Kute, Natsul Tang, Semyang City Grim Salte, Diring Tang Lor Gupchu, Korinjik Tanok, Gasata Natsul Kunjip Saltang Yapo, Senatat, Shishkun Jonba Vike Saxeni Laptoni Nanga, Project Him Server Laglena Kyoste, Chusconi Tonsa Selchela, Zing Sajang Zachela, Lassi Shulinjik Tanok, Zing Ji Lenanga Sajang Zachestan in Nangne, Zing Nis Dupte, Chusaches Guzuk Song Sarteo Tanok, Zing Rere Jang Tang Tolot, Meter Tukchu Tang Meter. Jibju yang kongto meter ini sinanga dubin jik tanganok ibar kute denchus kala selces tang stanji cepi diskas pinches poinok yang ladak sinanga chu shonskyop tang sastungun na badket zaches kuruk shonskyop itoga la sirshik tia zadin jik tanganok Ladakh Senanga digital yontan tangerkan gunista lamanga shukcha chochezla diet lake a PME without DTH TV channel is ko lalas dajik tadik zatin jiktanok itus diet I love cheese gaswi sungsha salin jiktang spustak se yontan topche sinanga digitali thabdam khakchan gyurti yotkan skola shada zatenok yang yuljung sose na lobshe si bargyang yotkan gunmet kan chochezla PME with the channel khakchen mo yotkan skola shada zatenok Lazda Junil de Ces Gatni, Ces Jukshik Sopa, Talikzad in Jiktanganok. Durbuk subdivisioni, Shajukul Kamulinanga, Kisan Gosti Kem Talikzaltenok. Lene, subdivisional agriculture officer, is Ponbogunir de Jigis, Sabat Pagulna Gospel Tenok. Itusunam Laskungi, STAO, Lays, Ponbo, Mama Ramzani, Rangjini Thaps, Tang Sajing Badget Zaches, Tendel Channel Luchoches, Jiwam Rit, Tang Savun Stanji Thap Nangyampo, Bijam Riti Thaps Kuniskola, Sajing Badget Zatkan Kulaha Gospel Tenok. Tenatola Kongi, Changtangi, Namle Nalukun Tang Stunte, Tarbuza, Tang Karbuza Badget Zachela, Malching Isotap Tang, Lot Analysotap Kuniskola, Ha Gospel Tenok. AEO Tsiring Dolkari, Ladakh Se Greenhouse Badge de Lobstang, PMKSY, PDMC Charji Nangloga, Denchi Pe Chui Tixpar Kute Pantosutkan Skola, Shadatsateno. AEO Karu Kunjang Dolme, Koruk Shunskyo Pepe Tendel Chanijing Batang, Ladakh Se Nastanji Sajing Badge Zaches, Tabs Kuniskolang, Shadatsateno. Yang Inatuza AEO Durbuk Chimed Lame, Sonam Laskung Gute, Charji, Natsok Shik Sabat Paguni Pande Pia Laglen Lakunutkan Skola, Shadatsateno. Gonpe Jungi Lopta, Tsiring Dorje Tansu, Ladakh Special Lopte Nanga, Balbatike, De Kak Zatiotkan, Bekuzuk Stendil, Dang Zaimijaga, Zatenok. Gozuk Stendil Zatque Nanga, Yontanitongi, Bano Purpose, Kundun Swetula, Tusazatenok. Itus Kongin Sunsha Salinjikang, Yontanitongi, Bano Parbe, Chungtusinanga, Pustaxi, Yontan Tang, Tu Guntang Space, the Yontan Lobjung Kachanika, Shet Salinjikang, Iburkute, Lobjung Lincoln Guni, Mitsin, Chuchesinanga, Rocks Leven. Jisinok maltenok. Isangola lopte lopsi jalzoms kyotiyotkan gula gasu junjiktang tuhu chun guni nanga chisa gangtok ne yergas kyongchela balbati kaya dekakjik tang stalyang se pyasetang yongchis kakchan jamshigin teskola trostuga zatenok. Khamde tang nangsang spande lonpo jonba Anupriya Pateli Akashwani tangya pojalta chikiskaps yuli nanga digital health Koryuga Yargas Tanganyutkan Skola, Tostuga Zateno, Kongis Gagarinang Aba Ngoshtak Jewa Gupchujiga, Ayushman Bharat Digital Mission Jigute, Kyongkan Skola, Shadatsats.
1: आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है ये उनकी एक डिजिटल पहचान है और 100 करोड़ से ज्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं जब हम इस डिजिटल इकोसिस्टम को क्रिएट करते हैं तो जो भी हमारे ऐसे नागरिक हैं जिन्होंने अपना एक आईडी बना लिया और उसके साथ अपने रिकॉर्ड्स को लिंकअप कर दिया अब ऐसे नागरिक को वो पूरा पुलिंदा लेकर कहीं जाने की जरूरत, तो इससे बहुत बड़ा परिवर्तन, लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं, हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
0: ग्यारिन ग्यांगशिन गुजुक सोंग ते लो गुपचु खोरिन जिक तानो चिलो जिक सोंग गुप क्या सुमचु सोरु गे जुन इल देत सेज क्या दी जागा इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस मीं आर ग्यूर ते ऑल इंडिया रेडियो मीं का बोर ते ना चुल योन तान शेरिक तान मीमां से जब तोक साल चेज गुजुक सोंग ते इन पिन दक्षे रिंग ला ऑल इंडिया रेडियो यंग ना इच्छेस चाने आकाशवाणी ग्यारिस का चिगे चुला मोन जिक तान नोक Malayali Tapstor Patang Shiri Ginanga Nyantakchan Mamuti Gyagajungi Mamutiya Gyagajungi Patma Bhushan Ngistongi Chusaruk Saltheno Kong Tapstor Paming Chenjik Matsat Chichok Skala Celsius Tang Chinbe Chakla Zangpe Godrin Tang Embassy Ri Chula Chakla Jatin Jik Tang No Kong Is Ngoni Longap Chunanga Skadik Sose Nangal Doms Lokyan Jip Chujik Jateno Iskola Nyandon Jik Sanajat
2: Ek Abhineta Me Kai Abhineta श्री ममूटी पद्म भूषण 2026 से सम्मानित।
3: मेरे पिता असल में मुझे एक डॉक्टर बनाना चाहते थे, संयोग से मैं वकील बना और आखिरकार एक अभिनेता हूँ। मैं उसके लिए तरसता रहा, संघर्ष करता रहा, सपने बुनता रहा। मैं शौकिया तौर पर थिएटर करता था, मिमिक्री आर्टिस्ट भी था, जब भी वक्त मिलता मैं थिएटर भी करता, पर मेरा जुनून फिल्में थी। मैं संघर्ष कर रहा था, लोगों से मिलता, निर्देशकों से मिलता, वो कुछ न कुछ कमी निकालकर मुझे रिजेक्ट कर देते। वो बेहद निराशा के पल थे, पर आखिरकार मिस्टर एमटी मुझसे मिले। उन्होंने मुझ पर थोड़ा भरोसा जताया, मुझ में थोड़ा विश्वास दिखाया और मुझे एक मौका दिया। वहां से निरंतर संघर्ष शुरू हुआ। सिनेमा को गहराई से समझा, बारीकियां सीखी। एक आम अभिनेता बनने में ही बहुत लंबा वक्त लगा। मैं नए लोगों, नए निर्देशकों, डेब्यू निर्देशकों का हौसला बढ़ाता हूँ। युवाओं के पास मेरे लिए कुछ न कुछ अलग जरूर होगा और मैं उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता।
2: श्री मम्मूटी पद्म भूषण 2026।
4: कोड़ी कोड़ी नमस्कार।
0: নুব্রে শমশে নিনা সিয়চন ফো গাস্তন তং সালি লাস দা টালিক জাদি নিয়ত কান বো থন থেন দুঞ্জাক চি গিসালি আর গাসি জং দর সো জং ট্রাভেল লন কুং ইং উল রক্স তং ইয়াম পো ইউনেস অফ লাদা গে কারগিল ক্যাম্পাস ই ট্রাইবাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট হিমালয়ান কালচার হেরিটেজ ফাউন্ডেশন চামচকিং ছসক ছসপা সুম কে জং দে লা টালিক জাতেন সালি আর গাসি জং দর ইনা হুন মে শে জন গুনস কে পে বসচে তং স্টং শে সি জিক্স পা গুন শুক জুক শিক চে সং লাদা সে শেজি গি লবস গুনিস কো লা হা গোসপেল তেনক মিক্সালে জংদার জিগি মানে চকচে সি সালে স্কোলা শারগোস পাত সেবং রিগজিনি সালতেনক লাজে না লু তং লুই লু তং ইয়াং সে স্কোলা পাসগো পাসনাম লু বংদু সে ছোস্তেন জংচে সে স্কোলা কুবেট পা সেবং পুনচক ইয়াং সি সে স্কোলা লিকির গুন পে গেন লবজং রিনচিন গুনি জংদার সালতেনক জংদার ইনাল দম থুকাক লেন কান টুকচু জিগে থুকাক লেন তেনক সিয়াচেন ফো গাস্তো নিসকাপস নুবরে জংসপন মকুল মিনি বাসকুন্ডু সে ছুলা থুসা জাতেনক লাদাখ পুলিশ সিনাঙা সাব ইন্সপেক্টর জেনারেল কেডেরি কোনাস কাংচে লা খ্যাপটাক স্পেল সারতে হতেন কোনাস জিপচু খ্যাপটাক জাতে হতকানি নাংনি আনরিজার্ভ কোনেস নিস শিডিউল টাইপ কোনাস সুমচু সবজি রেজিডেন্ট অফ অ্যাকচুয়াল লাইন অফ কন্ট্রোল লেফিয়া কোনাস চিক ইকোনমিক্যাল উইকার সেকশন নি কোনাস সুম থে তেল দোমস কোনাস জিপচু ফিয়া হিয়ানজুস কুঞ্জুনিল দে সেজ গ্যাত ইয়াংনা দ্রিং নেপালা কুজুক সুংতে জুলাইল দে সেজ দুন চুকপা লেনচেসেন লোপটুকুলনা মিছে দুলা মিস কোলা খাদা লামস্টোন তংসালিয়াং সি ডিগ্রিমজিক চিলাম গামিউলি নাঙা মাকমি ত্রিশুল ডিভিজনে ছংনি টালিক জাতেনক ইতুজ লোপটুকুলনা থরিমিয়ন্তা নিসকাপস্তং মাকমির দে নাঙা ছেপি দিসকাপস কোনিস কোলা হাগোস পেলতে ইনক ইনাতুলা মাকমিস পনবোগুনি সেনিক স্কুল রাষ্ট্রীয় ইন্ডিয়ান মিলিটারি কলেজ তং মিলিটারি স্কুল গুনি নাঙা লোপজং ইসকাপ জোত কানিস কোলা শেদা জাতিন জিক তং ই লোপটা তং কলেজ গুনি না এডমিশন লেঞ্চেস ইস কোলা শেদা জাতেনক স্টিং পেকার নাজুর খাকচা আগুন ইয়াং লাঞ্চিক সানা জাহাত Project Him Sarovar lagle na khongste Ladakh sena chusko ni ton cha sel chestang sastung unbat ke cha che la jing sa jang cha den jikta nok Ayushman Bharat Digital Mission nangjin daksa chopa aba ngortax minda chewa gupchu zama tang charte nok Akashwani Mimas kunla tins ke li jap tor kyote natsul tang semyang se digrim salte diring tang lo gupchu khorin jikta nok lelum tin kha na chul ngime na thengji sanchi la vulkan gun chi chok spella mi ka ngi jarang gun la sanchi la blu chuste de nok Kachang Gunjuna, YouTube ka Airline News, Facebook ka Airline News, yang X ka Airline News, ka Sanchela upload chuste deno. Ina tang nyampo, Akashwani Leni, Tana Sultan, Kasata, Dilcha Sanata.
5: Rangjini jigspa chinmo chani e jigsteni nanga dakse na luxpo chokska ro jigs nang ma jigs nang chinmo chani na luxik e gyurte tno zamling gangpe jalta salatna chokchig na jaga minda bum chig tang stong shngap chu lakzam zurme jaste tronsini no motor kholes kingani jaste jaga mimang stong urgya tang shngap gya lakzam tronsini no yang rangjini kingan guni jaste yang jaga minda gya nang chuni gya nang tuk chu zam tronsini no skyotpal doms date mimang bum chig tang stong urtun chu zamta suji gisang chang chogos metpa rang shok tang dal go sini no ka gunla tezam chothap shigang metano in nang dring nga tang es zamling kha kangu she jik sadang rang rang so se ngargyal thakdok tang jen chak si jaste dang dringa zamling ir kel khap so se nang maktab si mechen barin jik tang metano dring ergel khap chig stop shuk chen samste jan stop shuk nyun chen ergel khap chig ka pungol chuarna tene mechik chula kalba rang chur ket pa lhep gos jukan sosla tontakpo mijigis rang dawo bo chua kalchis la rang chuna sonste ket pa supa chu lhepste bangste mane jan jik chua kalchis po lhamo meda sosla dring stop shuk chen ergel khap chig jan ergel khap chiga tupzor duste yang ergel khap chiga pungol chuarna tene rang chur ket pa lhep sosla rang skyon tang kutka mangyung lepchispo rangjini nok. Diring chanrik zang zotap si yergez la chot mechispe jazde, zotap skun mimang si rupozdom ne thalte chen nang samshis migune lakne shorin tang uksme tlchak si jikten la gyurinjik ta nok. Yang zotap si phantospo transmechik yot nang zotap si shnoskyon chikchik lchit chaya gyurinjik ta nok. Khaspa guni yuchez la yulji ga yergez chachispo laskak chenmo jik arraq lasa juruk, socio, economic, political tang military dimension yuzde, tangpo social dimension yangna yuljigi yerge sivya te yuli rchisok si mimang sun yerge cha goshis po ma khakshanin kek innang zotap si yerge spo thal te chachis pe jaste rchisok si shmangdan bo shkos te dus te kenin enok shpeycho na zotap si yerge si jaste mimang si jaktong im mitse la sirgun lamo gyurin yot nang yerge spo tsat ne thalchis pe jaste mimang skun la las gun lamo chochis ma tsat las chochisi lasna metkan gyurin enok zotap si yerge si jaste yulkak so se shirik tang lam lukshol gun iskor la rikyus chen na enok in nang yerge spo tsat ne thalte chachis pe jaste rang i shirik lukshol gun e rintang gun nyun chen enok Tena tsokla zotap si yerge si jaste diri ngatang ka rgel khapchi ga urte shkyot nang lepche si skaps yo teno. In nang yerge spo thalte jachis pe jaste ka rgel khapchi gne chijik urte lebin diri yutubche smet khan gyuri nino. Yang zotap si yerge si jaste damlingi ka rgel khapchi gina nga kazuk shnadluk shik ishari niyot nang shnatsulgun skarma rere nga jori niyot nang. Yerge spo tsatne thalte jachis pe jaste jorka ni shnatsulbo kaar denba in kaar zunba in yutubche smet khan gyuri nino. Tena tsoklar gelkapchigi rangi yuli rgunur paljur shichus tang shmagdegun maangar tanpo tzachizla jan gelkap gunika shmagtaps tang shpungul chojis pijaste rangzan niskwe fya kotka tang gyotpa chirmu chani dubdaskun bingjik tanok yang kazuk langpo che ngiz zingtaps tang jik tang sek ayotkani ngismet buzik transmang shigi shok tang dal gosa tsoksla namjik gelkap chirmu ngisi shmagtaps tang jik tang shmagtapsi kore nga lepkani ngismet mimang smangpo jik tontak metpa rangshok tang dal gosin enok defia rgyalpam metpe ee shmagtaps tang tikzot metpe ee yergesbo samtup innang zgak goshesbo khakshan ziksin enok Akashwani Leni Tahadil Chathon
6: Gashi Akashwani Leni Junjik tangin Kasata chuchot lundang skalma jibchutsukpa Tinles of the result kane ee logun sanazad